0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Radio Čas. Hity.